0: 向全世界问好。
1: ねえ、皆さんにとって法とは何かしら。
2: 法を知れば知るほどご婦人たちはこの社会が不平等でいびつでおかしいことに傷つき苦しむ。
1: 一人ぼっちの子たちの味方は我々しかいない。
3: 他们为心中不灭的信念走过漫长岁月。
1: 司法の独立のために共に最後まで戦い続けるしかないんですよ。
4: 心を痛めてる暇も緊張してる暇もないぞ。いけ！
3: 替弱势发声，为公平正义挺身而行。
1: 娘を助けください。
3: 让无数微小的善成为改变世界的力量。
1: 私ね、苦しいっていう声を知らんぷりしたり、なかったことにする世の中にはしたくないんです。
5: 私たちは最後まで戦う。
1: 今変わらなくても、その声がいつか何かを変えるかもしれない。
3: 美善剧场，女法官大人。
6: 荷兰国土有四分之一原本属于海，这里曾经以填海造陆而闻名。然而，到了21世纪，他们开始明白，凶恶的不是水，而是人类占用太多。于是，荷兰愿意让利，拆河堤，扩大水漫地，让洪水有地方宣泄。
7: 水不是坏脾气，是我们忘记让它回家。